0: kujulisha mtoto na kijana pia aambiwa asipeane mimba mapema kwa sababu atafungwa. Mimi nikiwa hapo
1: nimesikia watoto wengi wanatoka shuleni hasa msichana. Ukienda Narok sasa

0: Hiye pole sana bwana eh. Pole sana mbicho tanjwa kipete nsoye te. Pole sana mbicho tanjwa kipete nsoye te. Mbanyo kiki tini story nito ne. Mwanga tika kastore negele Emmanuel Eshomo. Emmanuel?
1: Eh,
0: Tanzo. Eh.
1: Yamuno.
0: Ami tengo mye. Kateka sa story niyo.
1: Kala zen gwanza ya sinyo kanya tora nito. Kwa hane hii.
0: Eh he.
1: Iya we, ya ane kika jwira kwa nam tuku. Aho kita soa mkara dore tiya jwira na. Ako marishika kwa mtu chwa sabitane. Ako nam jira nini chwa na suka arun. Yisab chwa bichwa kunyo kwa wole chiki. Ki kana ene ki faruwa ke ni akse tenu ufaso.
0: Mm-hmm.
1: Kuma kete kini leji bichwa ta nam namu kuhiri uwe tuku chwa ufaso.
0: Eh.
1: Tuku inam tuku wa. Iki kwa umi ya sama nko ma magosa ufaso.
0: Magosa kabisa no wana.
1: Leji nwe rona. Le nwe rona kwa chengbo wa isheki.
0: I go,
2: Bazo, gaga sana de tutyo ni gomye nai, lakini ya mwoswa mingi tiyo nga mingi na taske, kutuko mina baase, ige tine wego.
0: Kige tine?
2: Ngeto ngetuwa nofu, so kune na omi plako kutuwarangu. So, tore teji ige tine wego oro, mati na
0: mwari. Kige tine, koko misingi ina kwanda Manuel na batu nabureti. Kige tine story neto ene petuzo na batu moro. Iya ndamu kwa kusoko te, kibiri chiwe roto ne, tafadhali faya, iya kiso wa min kabisa kile kibiru nisibu ite, matiri kukane ene mweto story na kungete, ndamu kwa kuse kabisa kuhi kinye ndo watani kibiru nisibu ite. Alright, iya pole sana, bichante kwa kibete ya nsoa ite. Alright, lakini taki mache big attack, taki mache big 17 ene, noto nebo star 274 ash, kimache big 17, manga na lakini urijina na bichita tukule. Aye ngo timite ni yepchini tukende bataje fe mangna le in low kabisa eh ko in ko mara manyorwe go mnye ka speaker bono 2.2 manyorwe speaker bono 4.0 manyorwe so ama ichil jita star 274 ash agetil ticket not the meeting number ta number 1 kimay big 17 acha genye Chita niko sawa ni nguni, kwa isi mbora ni chile star 274 asha. Chita niko sawa ni nguni chile star 274 asha getil tegeto.

sana nekta yuko shuka yungi kwa siri liyep studio wale nchi karibuni sana itagana ba imani sikepe tuwa nkipagenge nisaisiki uchu saisiki uchegen chuko uchomwe kwa mkutuwa ndeto dadit maisiki tautu tututu na watu nabwa panganga dadi saisiki ginetka kwa mweteto Pagaji ni jo turis kwisha ibeng ma nugu turis aguna mami kasi tiona aguna gibe koristo